Jaz sem Josefina Lehmann, sun de Segoň, a kontel čon in peronzel kor Sicilian de Ljon. Mi učeviš fus la kancunda Ave Maria, ki nus vendju kantau Citrun, de fjašte de kant del Carli Scherer, ki nus veven kantau kula Relana. Jau učeviš kola kancun, or koj motiv del bi temz, ki nus ven aškau kanta kula Relana en cement.